0: Maar het jood.
1: Maar het jood. Maar het jood.
2: Von Losheim bis an die untere Saar. Radio Saarschleifenland.